Trading Pharmacies mener måske ikke, at der ikke er med godt. Jeg kan mene, at det der går op, at måske ikke er noget til måske ikke, skulle jeg kunne ikke mene. At det der er tids, der ikke er jo. Nå, og jeg kunne da gå med til muens, the New Democratic Party, jeg kunne gå the opposition, the NDP, jeg kan gå ikke med, at jeg kunne hulte på hanskerne, ikke med, at det er bedt mig, kæpigtig, kada jeg, kada jeg, at du sig, der går hulte her, jeg, AI data centers, data center, der bliver en, der tjekker, husker, når jeg kan så stikke, jeg tror ikke, at det går, man går ikke spørge, om der er misakkerne med data center, bedt mig, answer some questions. That's good. Carry the kettle, First Nation. You know, they're raising concerns. They need information. They need some answers. Carry the kettle, First Nation. It's a good thing in the RMF Sherwood. Now the Standing Buffalo Dakota Nation. Yego nigme nigi masnahigi yogi sagi masnaha mag masnahigan last week. Yego nigme ni mam toni de tam higochik. They need some answers. So New Democrat MLA Leroy the Liberty ituo my takita bachigat te kepo treaty rights and the duty to consult. Ochita pogo ni gani yego ni tikiki the duty to consult. Mode the patema they have to be foundational step. The government, the project, some concerns. So you go and Environment Canada in the north central, northeast, northwest LaRange area, or right from Buffalo, right across the Creighton, partly cloudy, the Basque region, Stony Rapids, Black Lake, City, Fond du Lac, mainly cloudy. Prince Albert, Saskatoon, Regina, a few clouds, with the West question. So mulle teki ka tuttamaga ja kuidagi mu on teine enda hoida ja puhutab ja spondik mäga ja kui tähtsa koskas nüüd on vähem mäga. Ja kui tiivi this in a far north, me gotsume in the Athabasca region, there is cloudy and there's a chance of showers, but that's in a far north. Otherwise, wapahe ka nootska etemiska kui ajak. Kui ajak tähtsa koskan. Kun sitten tuli mäkin tohtiin, että tietenkin piin tohtimikin, missä ne pidät se muina nohtohtumakään niissä kissakääk, niin taas se kääkin mehti ja kauan jääk. Että kutsukin ypisi, mutta kissakään se ei kohan jääk. Ehkä mitä muka? Avita Ali Fontaine.